ཁོང་གང་གི ཐ་རམ ད་བི་རེ ས་ཐ་ཟ་རི་བ་ ཐ་རམ པ་རིང་གི གང་ལ་ ཆེནལ་ ད་ ནུམི་དང་གི པུང་ནི་པ་ལ ལན་ཐོག ཆེ་གནི རེ་ཌིའོ ལིལ་ལ ཨིམ་ག་གི མ་པུ་རོ་ཡ་བ་ ཨ་ཧན་ བསར་ུ ལིལ་ལ སན་བི་གི ད་བ་ མ་ཉི་པུར ཌ്രാമതി ཡུ་ནི་ཡན ནཧ་རོ་གི ཁོང་ཇེལ ཐམ་ཇ་རི ནུམི་དང་ པུང་ ནི་པ་ལ་མ་ཁ་ཡ ཐ་རམ་མ་སི་ད་ post-doctoral researcher, National Astronomical Observatory of Japan, Amadi, Loktak Protocluster, A Galaxy System, Putokiba, astrophysicist Dr. Ronaldo Laishronga, Unaduna Wadisaba, Tabakambigani.